كثير تبكي عليا. مش ممكن يوم هقدر اسامح. تترجى فيا تبكي عليا. مش هنسى يوم، مش هنسى يوم ان انت جارح.